0: سرمون تساعد الوقات قرزن كذي نصليين فريق وقف عميرتك لتا مدكولي وعميروش غرثم أو دفر المريق أزول عميروش
1: أزول أثمان أزول à nos auditeurs et auditrices en France comme ailleurs, et très très bonne écoute. On ira jusqu'à 20h. Merci de votre écoute.
0: شيرانغ لاتي اللي شيرانغ تشكي انا كان دنو غال اورون لي روبريك الى انا تصل لي روبريك اما داسين دكتور يفصاح داود اذينا كيتنا ارقاج الكازو السري دي راديو دي وان سو مومون يا نوماج مع تبلو الناس على لي مع تبلو الناس والسلام هذا عبد اكني قرز الحال لطفين شيرن شطه دانا ديوغال ازال تزمرت اكي كلام شطه دانا عميروش انت كلت نيلتي كلت تصاري سنثار نراضي وين اما في خدم المينا ولا كان اللي خدم من زيت نيا في لامين بعدا لي سانتيتيان نان دان نيت سومات مش في دينغ دي تبع نسو 80.5 اف ام سنين العسلامه ويدي غادي تبع نسو لا باج émission Inaslien sur Radio Dio. Vous êtes 41 000 à nous suivre sur la page Radio Dio. Émission Inaslien, soyez bienvenus, insuffisants, installez-vous et bonne écoute. Mesdames et messieurs, vous êtes sur www.radiodio.org. Dans l'application Firarock, c'est l'émission Inaslien, Frecht ou Gaffa.

0: تنبيرت والعسل من وين دي جان ساعان كومنتر هناك منوت لي ميزيك نير إذن ساعدان إزلينا دونك شي عاد وخشي شي حسن هناك لي ميزيك نير إبا لي ميزيك نير سيتي برودوي بار لي ميسيون إن أصليين On commence à produire aussi, nous, des musiques, soit avec des textes, bien sûr, les animateurs, les textes, les chroniqueurs, avec le montage de l'IA, bien sûr, la voix l'IA et la musique aussi, l'IA, intelligence artificielle. Et je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous
1: le dis, je vous le dis, je vous
0: le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis.
1: Ça va bien, ça va, il fait chaud, c'est l'essentiel.
0: Et oui, ça.
1: Ben oui, ça fait du bien le soleil. Hein. Vitamine D.
0: Et oui. Il est une alors, on a écrit vitamine A.
1: Vitamine qui fait chaud.
0: Et oui. Et Ahmed Hal, Ahmed Hal, j'ai par exemple des classes de Saint-Étienne. Tu fais une on est à 28 degrés à Saint-Étienne.
1: 29.
0: Non, 28 degrés. D'après Google, hein, d'après 28 degrés. Et à Lyon, 30. Béjaïa, 24. Vgeith, 24. Athjlil, 29. Tizi Ouzo, 31.
1: Et ben ben.
0: Voilà. Athjlili, Djian Athjlens, le Mokf Lassen, 31. Athdouala, 31. Bouira, 32. Ahnif, 34. Algicentre, 25 degrés. Boumerdès, 25. Batna, donc l'est d'Algérie, chez nos frères Chaoui, il fait 29 degrés. Djanet, vers l'extrême sud, hein, donc le Sahara, 36 degrés.
1: C'est pas bon.
0: Voilà. Tamarrast, 34. Rabat, nos frères marocains, 24. Nador, chez nos frères Rif, le Rif, le Nador, 24 degrés, ça va. Et voilà, donc on a fait un tour au niveau des météos. On ne va pas se plaindre à la mer, ça va.
1: Comme non, ça va. Il y a de l'air, on a beaucoup d'air là.
0: Et bien la tomate, elle commence à pousser. Hein. Ça
1: ah
0: va.
1: Oui, hein. Oui. Oui. Ah, mais est-ce qu'elle boit de l'eau? Nous, on ne boit pas d'eau, nous.
0: Eh oui, eh oui. Oui. Donc à Mérouche, on commence à dire les thématiques à Douit, à Mérouche.
1: Oui, alors on va parler des mineurs, mineurs de charbon à Saint-Étienne. Bien aussi, il y en avait dans le nord de la France, mais là... Ben, le système est le même, hein. Donc les mineurs, c'était un travail très très difficile. Et dans l'histoire de la difficulté, il y avait aussi l'arnaque politique. C'est lorsqu'ils tombaient malades, bon, les arrêts maladie, c'est pratiquement inexistant. Et lorsqu'ils sont, il y en a, ils tombent malades gravement. Alors lorsqu'ils passent devant le médecin, comment, devant les médecins pour les soigner, ils reconnaissent que la maladie existe. Ils reconnaissaient que la maladie existait, que les personnes étaient souvent mourantes. Mais ils ne reconnaissaient pas que ça venait du charbon, que ça venait du travail. Alors ils mettaient dans chaque dossier de chaque malade, ils leur mettaient « malade, la cause est due à l'alcool ». Ça veut dire que à l'époque c'était le vin ou la bière. Donc, c'est pour éviter de les mettre en invalidité, arrêt prolongé, ça veut dire l'invalidité, on l'obtient au bout de 2 ans de longue maladie. Et dans la troisième année, on est reçu par le médecin de la sécurité sociale. Donc, il juge par rapport...
0: Oui. الو الو ازول امو
1: الو
2: ازول عثمان ازول عميروش ازول فلاون تزول فلاون سكراتين سكراوين الذي تبع عن غاديو ديو
1: ازول امو
2: راديو يعطيك صح ازول عميروش اما وليدي تبع عن راديو اما واذا ممكن دني دينا عثمان وليدي تبع عن فيسبوك نغ الانترنت نغ زي كل شيء الحاصل فكره ولادي تحسيسن ادل سلم فلاس واسل سلم ما ينشب عندي الدنيا تنس أكون يحفظ ربي وأكون يستر ربي ويعطيكم الصحة لتخدم الناس قبيلي.
1: ميرسي محمد ميرسي
0: محمد.
2: Je vous en prie.
1: Comment tu vas moi
2: جملة.
1: نعم. Mais ça va.
2: ولا ça va كي هني ربي أقلين بارك فرانسوا ميتيرون أقلين الله لي الوناس معطوبة يرحم ربي ويوسي عليه. إبا دونك استخدم رناس تجميل قناش كوميموراسيون
1: كوميموراسيون وي وي سي صح
2: فوالا
0: اموح
2: تعمل غواليين يوعر ياك ناس الدينير
0: اي هي با سوسي الا ان اتصل غاشي لان وساند سلكثرا محمد صافا
2: نو والله ولاش ماضي والله بار لي مومبر دي لاسوسياسيون ني وما يجمع 10 مدن النيض زياده الا يسلم مدن نروح نسق اليوم يعني نروح نسق اليوم يناد نسلا الخبر في فيسبوك نروح هد يعني شنو يمكن موش تروف كو سوني با نورمال سق اليوم وسند وين قال لك سنتيتي انا اكوتي دي تسارا لكن انا نروح كل نيمبورت كال اسوسياسيون ادي خدم ناس مع طوب الناس اللي واجب نروح
1: وي Oui, mais tu sais, il fait beau, les gens, c'est un samedi, enfin, tout ça n'excuse pas. Il y en a qui sortent en dehors de Saint-Étienne. Ils vont surtout à Saint-Victor, là, qui a quelques petits kilomètres, là. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Donc.
2: يزمرنا نروح هذا ونسويت نكمل ثلاثه نبداو يظل نهار اس يظل
1: وي كيف تي فو سي كوم سا محمد
2: فوالا فوالا المهم وناس اون جارد دو جارد دو فلور هي وصل لاسوسياسيون اغبال اكد لاسوسياسيون مثلا فانسر لا بريزيدونت حليمه اكد يوصل لاميريان وسنسين سك لاميريان أسبوع سيعدل وسند 21 مدن يسد المير يسد 21 مدن أسبوع سنو سنسين أن ديبوتي أكد لاج يوس مطوس أجوان أومير
1: لاجوان أومير وي دو جواني جواك
0: أموا أموا وي أخويا أسمان يمكن يرفعك سقسي أن كوار ثرو في مهارة مثال أي غير يعني أن هوماج أفون لا دات دو سون ديسينا دو سون أساسينا سادير لو 13 انت إلي 25 Là, par exemple, mais moi-même, je me demande, voilà, ils devraient nous expliquer, les associations qui ont participé, de nous dire et pourquoi, Aïrar, mais c'est un empêchement à partir du 25, avant, pourquoi la commémoration bien avant. Normalement, c'est après le 25.
2: Tout d'abord, je veux dire le 25, mais là, c'est un week-end, c'est un samedi.
0: معليش ليسونسييل اموا ليسونسييل اثن 13 ودغلال ذاني فوالا يدغلال كيثكاوينات او موا ابري 25 ابري اون بو لفير 26 27 لو 30 31 وزيغار نكون يعني نوغال كل ولاد الكليس القبائل لي زاسوسياسيون نتفيتي ناير بيان افون ناير نتفيتي سكسودريس بيان افون سكسودريس خلطاك وخيلا يخربنا الخيوط اموا سي بور سا والعباد تورا قرناك فوالا فهو الرأي وموحا هو الرأي واجب
2: هذا هو العالي هذا هو العالي من كيني غيني قعني اللي كيني ما ديوض موت جوانك ما طوب لي وناسة يرحم ربي أفرين أفرين
0: أعطيك صحة بيان سور
2: يعني أين تقرر شني ذي الحق يون يخدم حاجة أفون يبان يستصلي حالة يون مسكينان سون بابي يخدم أفون دي زغير حيث قصة الله ميري يعني أنا باردو يسقط الله بريفكتور نيس غولي تساعتين مدمر غير خلما الله دومو دنين دي زغ الناس الزمرض ومن بعد يخدم مسكين اسبوع سيعدني على المغسيس في 19 سنه ولا عادي يغلى رسم مورتي كيسار الكواغل اين دخل ناني تزمرض ما غاش شوف يا ولاد تخدم نظام كتقرا كاش تشري لا نيفيرسي غنيك خدمت مقبله دياوض الوقت اين دال لا اذا غنا سم كتخدم دوموند تيتر دي سيجور فور لا فور لا لوا دو ديزون شو راه سي ولا ديزون يا غاش اوتوماتيك مو ديني نادا وما تسقمي تقبل لنا راه تقمي راه تكمل لك تقبل لنا راه دائما لا سويت تقبل لنا راه يغل مسكين 19 سنة عند 10 سنين دوبل 10 سنين قريب ولاش وهي لم تقرر ذاك صافي القانون لم تقرر ذاك شيء نورمال مون ابريل لو 25
1: وي وي لا دات ايشو وي وي سي سا اي كيس تي فو بون باش
2: الله يرحم ربي الوي وسي
1: الله يرحم
2: بك الجنة ان شاء الله ويديتي انا غنسلم غاس الجهنم ويديتي انا اكنت اسكن دوني من نفس مسكين اكن ديال مزيان خسر عليه
1: يوغا جوجمون با
2: ان شاء الله والله ما سورتو وين يقمد اللورد ايوا كنا سنغن
1: وي مو بيان سور مي يوغا جوجمون راسور توا
2: في الغريض ماشي الحق باللي هذيك سنيون اسك سن ضربك دي تسمو دونر دوني ضربي غني تساوي ماشي لي هني
1: اي وي مي مالوروزمون ربي لو كونيس با ils obéissent pas à ces lois
2: Ok,
1: on t'écoute.
2: الناس ورث مصاد. الناس ورث مصاد. محالة مصاد. اسمك العمر غني فارق. صوتيك وليش يا خمرتك شي مض. أما كنت مسم الدنيا وغالظ. شو ضي طج مرد يشرق. ياكس الجيض داول سبيض صوتي وصوتيك ما زالت يبازق. فعلا صوتك ما زال ذي بازق وذي عقض وذي رنو وذي فقض ألم ما يظهر بالحق
1: ميرسي شافور بسوزار ميرسي بوكو محمد
2: بوني ميسيون
1: ميرسي بون كونتينويتي
2: بيانتو زان وقلنا عنك شمان في الزيغة والسلام عليكم بون فاكوس أتو المود ويزا دي فان دي فاكوس
0: أمو أسعد تين شونسون أكاذ باتك سيدن سعدي إن من ديك إن من ويذي تحملت
2: وي وي
0: ديم واحد
2: اسم صلاح سعداوي غادي يرحم ربي وي وسي عليه او نديني غا ولا حسب فهمت ولا حد
0: صلاح سعداوي اسمي التيترني اول اسمي اول نو
2: اول لا اول
0: او ندي او نديني غا ولا فوالا اتي لي خاطرك يا محمد الخطر واش التيك دويتي تحملت الشمثة
2: يعطيكم الصحه يعطيك
0: الصحه احذر ربي
2: يستر خيركم اكون يحرز ربي واكون يستر ربي
1: ميرسي محمد بون كونتينيتي
0: سلام ربي يا محمد
2: ميرسي كل يوم كل يوم صحيتو

0: فوالا نسلا دي معتول الناس تشري ديال خاطرنون خاطرنون سدي كل ديس انك لو انا تساعدو هكا غير حبابنا الا انا كيعون سمومو لي زالي معتبل الناس لي ذاك ترى لوماج اكن ثورا اسم في كراس زول ذا مقرا اكوث دوك لي وين اكران تجميل تين الناس معتو بس هي اما ذا غبالا غادي من دوكاليس ثلاثان سر بلا ما تسون مازيغن رونالد فقرويس ماريش ذي من دوكاليس Voilà, Amiroche. On s'excuse. Donc, vous pouvez suivre sur mon profil, sur la page radio du émission Enasliyin, mais avec une autre. Si vous arrivez à connecter, hein, en ce moment, donc il y a presque d'1 milliard d'adhésions. Il y a un problème au niveau mondial sur Facebook. Voilà, soit ils sont en train de faire la maintenance de la plateforme, soit l'application est en train de déconner.
1: Parce qu'ils le disent pas. Ils ne donnent pas d'explication.
0: Voilà. Donc, vous venez quand on veut rentrer, revenir et qu'on de déjà un message, revenez ici plus tard pour voir le résultat. Que se passe-t-il? L'examen de vos informations ne prend pas en génération une heure. Revenez ici, consultation. Ça veut dire une semaine, nous connaissons comme ça. Toutes les pages sur Facebook, ils ont des problèmes de connexion, des problèmes même de publication en ce moment. Voilà, Amiroche. انا عندي الكرونيك يمدوك النظر عميروش انا عندي الكرونيك غد شيعة مسان
1: داسين
0: سرفتي داسين يمين ولا ان داسين يوت الكرونيك شبح نسواتاش ولا وند يوت تجليت سرفتي يوت الكرونيك قلها نسواتاش وسرم غا وانت عجب مثلا خلطني كل خوي تاع ميروش والله راك ديني ولا خلطني الخوي تاع ميروش
1: با كونت فيسبوك مالاد سي لا بلانيت كي مالاد
0: فوالا علي اون باس لا كرونيك دو داسين يا راه مسدونا وتسدرا اون غادي